0: ye de number ebe tuja na wa fre na ye din komo na ye tumi atoa empire nso
1: oi
0: ha ye poa na wa fre okay o nyami shop radical ho amen ba cho ozu be tumi afre 030 221 6545 030 221 6546
2: 055 459 4785
0: Okay, okay.

me yire ani ye mama ani ye mama ma ma ye ntiamu enru asom ma ye sufra enru asom ewade ye srewo ewade mini mi nuano ani ye mani yasifo ewade ma ye ntiamu ewade ma ye sufra enru asom jo wa kwantuo ma ne krata semonte na wade ye nti na jumente

di for so e boa wadwuma kum for se wadwuma nsaya and now won pay erade demonstrate your greatness power by saving my marriage, by saving my work. Wadwuma saya usika same ye basa wo kasem kra ye mfa wo kanya sasem kra ye bunu kwase asem hwe ma wani me debo empire pato kasa radio enana ti enana opai bo sumi ye ye na mu ene enfia e de ye nim ene afia ye na mu mini me mama ene me mama ma mini me nananom ene masifo mini mi nuanom ene ye mani asifo me yire ene mi kunu afo buo biera

0: wotumi ka se mapade safo yi bia nipa beye mie nu mie nsa nu medu ubose na ban na san ye ja o mo
1: se mi arade mi ma me
0: se ni pampo tumi ka se die wa ye bone na ni bone wa so twi fata no se yi wo wu a ana woni aban konsia on nemu no otumi ka se me di acha o mo a na ma yi o mo a ene urade nyi wo firi mo ewo yesu kristo di mo urade woni wo firi mo ewo yesu kristo di mo so what tell for the sir what the afobu ato wa what the so

abopo na dum me e wo Jesus Christo demo ti e bom paye wo kai Psalm 86 Psalm 86 verse 15 and 16 Psalm 86 verse 15 and 16 e ka e wade ho mo bro ni na yem ye ho asem Patro ka se o Awurade Mabro wo fo ani odum fo ani wo Awurade Awurade wo na waka wo wasem se de obe wo ni mobbo ena obe hu ni mobbo na de obe dum no ena obe dum no na de oyem be sese wo manu no ena oyem be sese wo manu ente Awurade Semini mi mama mi mama mi nananom ani mi yire Semini mi kru ni ye mama ni ye mama ani yasifo Mini mi nuanom ni ye mama ni ye mama ani yasifo si enye wani mu adom a ewadi huye mobo na dom yen ewadi huye mobo na dom yen ewadi huye mobo na dom yen Ewa Yesu Kristo dima. Ewa Yesu Kristo dima. Ma unisune bon paye.

0: awadi nsiram wate won tum kom no ma ho den ye huna fawnu maja mo amuti ase ye mamu nyina happy Father's Day in advance mo susu a mo die ba asase suno moja e hoko no awadi susu won nsiram mo aye bi awadi nsiram menso me mame ho happy Father's Day in advance. Until Father's Day we free sabri yako me tnase na ma twen mo otini ni mpa bi mo odin pa ebo 40 fo nyina achichi ni bencha yama no ni fo ba bi obia obia achichi ni bencha ye mon fami Father's Day ade mra mon to mon sala na mfa mani so se mo papa papa se mo didi agro in fact confession be basa timi sremo a fi sabri akono a Father's Day dia no wo send message na happy Father's Day na waye ni yie nye message ni nko a ntaso nko a nante wo sakap manso na wo anwa mo a na chese na e wan sakura keye 0244744204 0244744204 Obetu mi afreye na ya bo mpa ye mele kakra na eda ya nimu no Otini ni mpa we mo den Pacho ye radio ni ye kojo ye bo a wo no wo ye otie for dada wo ni mse bia mmretie wo ni mama bre nso a wo nsa mamre nti radio no a e ma me feedback no ye ni ye Pacho kasa ye bom pa ye ewo Yesu Kristo di mu sese Awurade mo ne ofie ne oma ho ban efisa fobo bi ani ho ma wona wo Kristo Yesu mu ewo Yesu di mu amen Otini ni mpa bo mo den 0244744204 Otini ni mpa bo mo den Paja Frost na kasafe hi Grace tema Pacho kasa Awurade e bo mpa ye de Grace ba wani mo ne ne mma Awurade ti wani mu kire won wo ye mo buru ho fo no odun fo Awurade dom Grace ni ne fie e wo Yesu Kristo din mo amen Otini ni mpa bo mo den Otini ni mpa bo mo den Pacho ma woni su kakra ye fro sena kasa fri hin Joyce Sprinters
1: Stella mi kasa fri Sprinters
0: Stella Sprinters Pacho kasa
1: Pacho pese u bom pa ya mama mama ma su dai se ma me we fri mo si sien se pese u bom pa ya mama
0: mama Pacho da yesu wa fri
1: Pacho
0: on fri
1: Pacho se
0: me si onyan fri mu ye
1: Pacho
0: ani on fri mu why Ye bom pa ye Yesu din mu Awurade da ya Stella aso afane ma me hun ye de Yesu mu je twam wo bia obone fro na hyehye ye gina wasam so enne e wo Psalm 79 verse 11 preserve those who are appointed to die by demonstrate your greatness power in the name of Jesus Awurade ti woni mi kire Stella ne na busua wo Yesu din mu amen Otini ni mpa gbe mo den.
1: Eye nya ma bebe.
0: Ye fro sena kasa fri hin.
1: Ato me kasa fri do me.
0: Ye fro sey. Ye
1: fro ni Veronica.
0: Veronica. Veronica, me ti o ka chen ba cho kasa.